0: Jesen vam se smiješi s valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni.
1: Noć prestaje, novi sad otkucava.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo. Novo. Novo. Novo.
1: Pozdrav svima koji slušaju Radio Đakovo. Ja sam Nika Turković, a vi u nastavku slušate